kona mewn i gyd sangon am yn fan an BM yn gyda mae New Zealand. A gyda byw dyna o'r ongoes ysyn gyda rhaia. Bwn mynd ar rhw ni gyda gyda o'r ongo. Rwy'n mynd i datu nhw ydyn chaos. O, ar gan dyna'n gafodd i'n meddwl yn mynd rhwng. Dwi, o dyna mae gaina. A yw, yw'n ogas. Dyna mewn i gyda mi, fan an BM yn gyda Oi gai dyna'n o'r ongoi, bwgyn na mi o'r Yn angoch chi'n gael dde CD Rail Link. O, ngai a dy gapenni yn y bwbwra ni gael chi'n rhaid i bwg yn dybio yn y mamma na nga. I mwyn dybwy na dyrir i ni pepeir i men ca pobol nga gyro i arwn gama gwrana i o'n New Zealand. Eta gwrdd yn o'r gwrdd sy'n gael chi a pa yn agon ni mewad dy sy'n marri ni mewad dy dybidion dy dara. Mae sy'n bwnd gael chi'n rhaid i o dy CD Rail Link. O, yn awg i'n dybwy met yn nhw'n dybydamba. O, a bwnd angen gyda bang aiatau gain Auckland, nefe pe de rail system mai o, bwnd ni main e gawgwa ki ka pongana gyna i rwy a dyboto nameta. E angen a ddegan i gawngawngwa nago i a dyboto nameta de City Mayor, Wayne Brown, pa ari ein ka pongana de City Rail Link, pa e boroi, e ka mingo roi tymana ngay ei. O, e wosigo nago namtapo ari kona nago ei. As at the men that the Auckland Councillor, nay Victoria Sort, and so are men tau roi na pe, ni koko wa pa takai ni pere, I bukin the 10-year long-term plan, I ka pungan haki roi. E tako tinokorongo arisikara kia pa, as at the niek nay Victoria Sort, na nam one term, e te ia ingai pa ngay at the Councillor, a men di nieki na kontena koa the Shepherd Pairik, the Chair of the Auckland, Council's Budget and Performance Committee. Tapena, pa e nakatau rao the budget, ke takatau mane ibukin the 10-year long-term plan ibukin the Auckland Council. Ne Victoria sort pon yeire kerekena ni kiribas mei nun sinana. E kora kora na pa anatai pai the accounting. E tako the Solomon Highland Prime Minister pa saina, e rangi ni bongana apun tero ni karikira ki e kakawa ki bukin na pena. Mente tai ari e tau a yei na kuana ina nunu mei, esa Matthew Whale, ni katame aroa, ni pitari ki kanuan te foreign policy, I bukin na pena. Ni kako ariki men kakorakora ariki arundana iloro me ape aika Australia, Amerika. Me anke enga anke ta era wata tran di posti ni kabaka kana kon ana kai di me eta ko Mr. Well pa ete me to apena tormun ni roro na ko ya apena ko na ki ana pa ana kai di bai eta ko ba ana ta uta ka tormun ete me to bo to ka the one china principle esan no sina ko rongorongon te sai tau me nu sina kina ki ndo na pa Joseph Barker pa e ka meunaki te yen tangi tangi I buki nang ki e kunia ki ngoa ni positive I mean an a drug test I mean bona me te saitau me Britain Fabio Watley e kona anime ngai tau ngai Joseph Barker and the ring I mean te nua te namakaina are e kasuwa yaka ki e tako tere pa party pa e ki pautuka ana proposal te hacked party anangana ki tande irei te maka ni kama wa ya ta injeri rei pun mentu mandei rei kana akoroi tena no haki ni karu ino nanti classroom eta ku kame o se bloni pa ya ki make sense the policy at the beraki ngai ibukina pa erangin lawata oine ya kanga nga o kai no ya ta injeri rei ari e mon pai to bagina esa tarapata at the electro authorities the kapepeter kingai aron de dinerine poniru ya pacific voters ai ka ki tan New Zealand ano ko na dinerine na online buni mai ni su on november eta ko tan oro gar sigar ke pa to ki tapayara ke the enrollment wo pi men me on october ama nu ki na pangan de dinerine ni kar ko su on november eta ko tan oro pa tene pu insun ana ko yo ai era ka yon mo pi mer 1% I'm the Asa get other than the eligible population, a Asa pun pe arayan tedin. A calling up at the elections New Zealand spokesperson, a Hone Fowler, pun nakoya kind of pentipitipi mayo sunakoya New Zealand, pa aria in check,
Or the Nodi Tanan elections website. Nodi apa anakonan di nede ne. Ni la tiri nede tiri kayo. Okan tapi kau tanan orang oh ibu kita mi awi kayo. Oh te tinggal kita kaya tahu nak kau mi ratan orang. Amu pada tiga tahun ina awi kayo. Weekend ayo. Oh semangat itu yang mangke. Tapi nak payo orang awi kan anak orang. Sepomo.